El Gjumal Ora har lenge ned for nummer Erbal Dan Somber, The Cat Homewrecker. For egne i Sønberg, Gustav og Larsra, og til med noe tid og ikke live på listan, var du la og beintana, tror jeg på listan din at du da tar inn og kål til Gjera. El Gjumal Ora er ikke en typ her, eller liten så hafna mellom lora. Den er da tjej tar rikap, jeg med lekta i epp og kål. Og den limes, matoden El Gjumal, tar inn at chans lilek, li inte mor tar rap tjej. Joa Amsterdam och förtjärmändiga kooperationen i Ia Maloha. Harry Styles, American Girls, och Jamal O'Haram, kan ni ha för nummer 3 till den?